0: Ish qasëll, kërë mjë magnifiko, shëtoj gëllese. Dhe e kjesë njëm në gjveç, o njëk më patut më lomën. 24.000 bache evos mu se polup që kalë një gove, në moje strëmi. 15 minut manë këtë në istik teo. Zërma tja shtudi, hvala zë pozdrave në SMS-e në një qëpët ena, 300-300.
1: Radio Ena in Matjaž Lovše. Od 10 do 2.